Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države šalju oko 9000 vojnika na grupi brodova prema Bliskom istoku, potvrdio je u četvrtak američki zvaničnik za Associated Press. Novo jačanje američkog vojnog prisustva dolazi u trenutku sve veći tenzija sa Iranom i novi upozorenja predsjednika Donalda Trumpa o mogućnosti dodatnih napada. Trump je kazao da prvi pokazatelji ukazuju na moguću povezanost Irana sa kopilotom koji je u srijedu napao kapetana i pokušao preuzeti kontrolu nad avionom koji je letio prema Izraelu. Gotovo 2000 ljudi je privedeno jučer širom Francuske nakon što su protesti srednjoškolaca zbog loših uslova u školama na brojnim mjestima prerasli u nasilje. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je tokom četvrtka privedeno 1949 osoba, uglavnom zbog nasilja, napada na policajce i učešće u neredima. Povrijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Protesti su počeli zbog prenapučenih razreda, nedostatka nasilja, nastavnika, dotrajali školskih zgrada i općenito loših uslova za učenike. Međutim, posljednjih dana proširili su se širom zemlje i postali znatno nasilniji. Francuski premijer Sebastian Lecorn jučer je sazvao međuresorni krizni sastanak zbog širenja nereda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH nogometaša svih vremena Edina Džeke od nacionalnog dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon 151 odigrane utakmice u najdražem dresu, 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju, a na preskonferenciju uoči utakmice između ostalog otkrio i kako su ga mlađi saigrači nagovarali da promijeni odluku. U susret u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom, bilo je 0-0, nakon čega smo sasvim zasluženo savladali Rumune u Bukureštu rezultatom 4-2, te se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u grotlu stadiona Bilino polje. Biće to idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosne i Hercegovine. Peta Karić iz Gračanice prvostepeno je osuđena na kaznu zatvora u trajanju 10 godina zbog ubistva svog supruga Safeta Karića, kada ga je usmrtila nožem u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici Gračanica 21. septembra 2025. godine. Nesretni Safet izboden je u predijelu stomaka, nakon čega je podlegao povredama. Kantonalni sud u Tuzli donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu krivičnom predmetu protiv Ifete Karić zbog krivičnog dijela ubistva i člana 166 stav 2 tačka krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je optuženu oglasio krivom i prvostepeno sudio na kaznu zatvora u trajanju 10 godina, navedeno je jučer iz suda. Policijski službenici Federalne uprave policije 30. septembra 2026. godine pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat sa ciljem dokumentovanja krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383 u vezi sa

0: članom 55 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Na osnovu naredbe općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu, kao i službeni prostorija Doma zdravlja u Vitezu, koje koristi osumnjičena osoba inicijala PKG. Nakon pretresa osumnjičena osoba lišena je slobode i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, te će protiv nje biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 5 je minuta. Poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Bosanski Petrovac i ovoga petka, 2. oktobra listopada 2026. godine. Dakle, evo na kraju smo još jedne radne sedmice. Nadam se evo da ste i ovoga jutra uz talase Radija Bosanski Petrovac, da ste se naspavali i da ćete evo ostati s nama, družiti se. Ekipa koja je jutro s vama pozdravlja vas od srca, kolega Adnan Zeljković Ado u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Pozdravljamo vas od srca i naravno pozivamo i da nam se javite, da nam pišete i naravno da i ovoga jutra ispunimo vaše muzičke želje. Prije vaših poruka i poziva, informacije iz Bihamka, saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M18 Tuzla-Sarajevo u mjestu Đurđevik zbog saobraćajne nezgode, saopćeno iz Bihamka. Obustava će trajati do završetka policijskog uviđaja koji je u toku. Za putnička vozila osiguran je alternativni pravac preko naselja Kovači, stara pruga Živinice. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažen. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Na autoceste A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina Jablenica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanije Sumbolovac, na prevoj Romanije, na usponu iz pravca pod Romanije, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakoga dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka ovoga jutra, cijenjeni slušalci, svima vama koji putujete ili se spremate na put, želimo sretnu i sigurnu vožnju da stignete sretno do određenja.

središta koje ste i zacrtali. Evo dakle i ovoga jutra očekujemo vaše pozive i naravno vaše poruke da nam se javite. Evo čisto da znamo da ste i ovoga jutra uz talase Radija Bosanski Petrovac, bar oni naši vjerni slušaoci koje smo naučili evo svakoga jutra da nam se jave. Što se tiče vremena, evo da kažemo za one koji nisu pratili prve jutarnje vijesti u Bosni i Hercegovini, danas će prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove bit će malo magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature kretaće se od 6 do 12 na jugu do 16, a one dnevne kretaće se od 20 do 26 na jugu zemlje i do 30 stepeni. Prekrasno jutro, prekrasni dani, evo ovi koji su iza nas, zaista sa puno sunca, onako baš prelijepo i za prošetati, a naravno za one vrijedne domaćice i što se tiče zimnice, nadam se da je to sve uveliko urađeno, jer oni misle na svoje ukućane, odnosno na svoju porodicu. Evo svaka čast za naše drage i vrijedne domaćice, pozdravljamo ih od srca i ovoga jutra. Evo imamo i prve poruke, naravno to je naša draga Amra. I ovoga jutra kaže, dobro jutro vam u studiju režiji i svim našim dragim slušalcima širom svijeta, zmajevima svu sreću večeras, našim navijačima koji dolaze van granica, otvoren put i bezbjedni letovi uz jednu muzičku. Amra, svakako, evo o utakmici sam i mislila u nastavku jutarnjeg programa, ali evo ti si mi, da kažem, uzela riječ, preduhitrila. Svakako, Amra, da smo mi uvijek srcem, dušom uz naše zmajeve. Znači sve jednu utakmicu smo ili putem malih ekrana, naravno oni koji žele, ali evo oni srčani navijači, oni odlaze na stadione, tako će biti i na Bilinom polju večeras, goriće Zenica, goriće Bilino polje, a mi koji smo pored malih ekrana, naravno da ćemo navijeti za naše zmajeve, za našu Bosnu i Hercegovinu. Večeras se opraštamo od našeg dijamanta, ali on će uvijek ostati naš dijamant u našim srcima vječno, naš Edin Džeko, uzor evo ovim svim mladim igračima koji sada igraju. Zmajevi, sretno večeras, idemo na vijačku.

Evo, bila je to navijačka od naše Amre za sve vas, cijenjeni slušalci. A večeras će Edin Džeko protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za Bosnu i Hercegovinu. Kada je sve počinjalo, o svom prvom reprezentativnom golu govorio je jednostavno, dobio loptu, opalio punim i pogodio. Bio je 2. juni 2007. godine, na Košavu je gostovala Turska, igrale su se kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a 21-godišnji Džeko prvi put je dobio priliku u seniorskom dresu Bosne i Hercegovine. Za prvi pogodak nije morao čekati ni kraj debitantskog nastupa. Turska je u završnicu prvog poluvremena ušla sa prednošću 2-1. Domaćinima je trebalo izjednačenje, a donio ga je upravo debitant. U 45. minuti Džeko je sjajnim udarcem zatresao mrežu i vratio BiH utakmicu. Kasnije opisao kako izgledao trenutak kojim je otvorio svoju reprezentativnu golgetersku priču. Bila je duga lopta, štoper mi je glavom spustio loptu, odnosno pogodio me, samo sam opalio punim i hvala Bogu završilo je u mreži, rekao je tada Džeko. Taj pogodak bio je početak niza koji će ga odvesti do statusa najboljeg strijelca u historiji nacionalnog tima. Te večeri, međutim, najvažnije je bilo što su Zmajevi na odmor otišli sa rezultatom 2-2. Prije Džeke mrežu gostiju zatresao je Zlatan Muslimović u 27. minuti, dok je potpuni preokret stigao pred sam kraj utakmice. Adnan Čustović pogodio je u 89. minuti za konačni 3-2 i veliku pobjedu na stadionu Asim Ferhatović Hase. Džeko nakon susreta nije skrivao zadovoljstvo, ali je uz vlastiti prvijenac posebno izdvojio uspjeh ekipe. Sigurno da je predivan osjećaj, veoma mi je drago što sam baš u prvoj utakmici postigao prvi gol. Pobjedili smo Velesilu koja je došla da pobjedi, a otišli su poraženi. Sigurno da nam je veoma drago što je Čustović dao treći gol koji je značio 3 boda. Velika pobjeda, 3 špica su dala 3 gola i to nas može radovati, izjavio je. 19 godina kasnije, pred posljednji nastup kapitena, snimak sa Koševa vraća nas u noć kada je Džeko za reprezentaciju učinio ono što će potom ponavljati godinama, zatresao mrežu i obradovao navijače Bosne i Hercegovine. Tako će biti, sigurna sam, i večeras. Mislim da će večeras biti posebna noć, mislim da će veliki spektakl i prirediti za svog dijamanta, za svog Edina Džeku. Cijenjeni slušalci, budimo večeras mi koji ne odlazimo na Bilino polje putem malih ekrana, navijajmo, veselimo se, dajmo, evo, svu energiju, onu pozitivnu energiju prenesimo na Bilino polje večeras. Neka gori Zenica, neka gori Bosna i Hercegovina, jer večeras igra reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Evo, dakle, zaista večeras će biti pritisaka u grudima i ponosa iznad svega. Biće, priredit će oni Džeki večeras i iznenađenje upravo nakon završetka utakmice, onako kako sam mogla i pročitati što se tiče sporta portala, ali o tome ćemo svakako u emisiji da vas podsjetimo jer danas govorimo o sportu. Kaže, dobro jutro programsko tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušateljkama. Ako može pjesma nešto od Marinka Rokvića po vašem izboru, hvala. Želimo vam lijep odmor za vikend, sretno našim zmajevima, kažu naši mešići Španije. Mi ih pozdravljamo i ovoga jutra slušamo našeg Marinka Rokvića.

I dalje ste uz jutarnji program 8 sati 26 minuta. S nama je naša draga Senija koja nas je upravo pozvala, kaže kako se lijepo čujete. Evo to nam je drago čuti. Senija, lijep pozdrav tebi, želimo ti puno sreće, zdravlja, veselja. I evo ponavljam da nas dugo, dugo pratiš i slušaš. Poželjela jutros da čuje Elviru Rahić, Safete Isovića i Bru Selmanovića, pa slušamo nastavku jutarnjeg programa.

Evo, mi smo ispunili sve vaše muzičke želje, poštovani i cijenjeni slušalci, vraćamo se pregledu dnevne štampe. Jutro su u nezavisnim novinama Čitajte svijet, Krista Pajka dobila 2 smrtonosne injekcije, ali nastavila da diše. Zatvorenica u Tenesiju preživjela pogubljenje. Borba za život se nastavlja, Seadu Zahiroviću iz Prnjavora hitno potrebna nova doza terapije. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini, bitka za naklonost birača se završava sutra u 7 sati. Šta smo vidjeli, a šta nismo u predizbornoj kampanji? Međunarodni faktor nikad tiši, hoće li domaći lideri dogovoriti vlast na nivou Bosne i Hercegovine? Izborna jedinica 6 GIK.

Bijeljina dobio pare da doveze opremu od vlade 650.000 konvertibilnih maraka. Fudbaleri Bosne i Hercegovine na Bilinom polju za oproštaj kapitena dočekuju Švedsku. Posljednji Jack-in pjesa u najdražem dresu. Premijera filma Zlatni rez 42 djeca Kozare u subotu, film koji je čekan 4 decenije, stiže u Banja Luku. Ovo su naslovi, cijenjeni slušaoci. Evo da vidimo šta pišu nezavisne, šta ćemo pročitati. U kampanji za predstojeće izbore, koja se završava u subotu 3. oktobra u 7 časova, vidjeli smo između ostalog agresivnu borbu za glasove uz pomoć društvenih mreža, dok primjera radi nismo vidjeli jasan program brojnih političkih stranaka. Ocjenjuju to analitičari u izjavi za nezavisne novine, te poručuju da je nedostajalo priče o ekonomiji, demografiji, zdravstvu, obrazovanju, ali i TV duela. Politolog Stefan Ličina ovogodišnju kampanju opisuje kao komunikacijski i tehnološki najmoderniju dosad, ali sadržajno siromašniju od prethodni. Kaže GIK, Bijeljina dobio pare, vlada obezbijedila 650.000 konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske uplatila je gradskoj izbornoj komisiji Bijeljina 650.000 konvertibilnih maraka kako bi izbori mogli biti održani. Podsjećanje radi, održavanje izbora u Bijeljini, prije svega distribucija novih izbornih tehnologija na biračka mjesta, bila je ugrožena. Razlog tome je što grad Bijeljina nije obezbijedio novac gradskoj izbornoj komisiji BiH, koja nije imala mogućnost da angažuje prevoznika. Vlada je, nakon što se upoznala sa informacijom CIK-a BiH o potrebi gradske izborne komisije Bijeljina, odlučila da gradskoj izbornoj komisiji doznači novac. Evo i ovo je naslova nezavisnih. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Kaže Sejadu Zahiroviću, iz Prnjavora hitno potrebna nova doza terapije. Sejadu Zahiroviću iz Prnjavora, koji boluje od amiloidoze, rijetke nasljedne i progresivne bolesti koja oštećuje živce, srce i druge organe, hitno je potrebna nova doza terapije. Da bi terapiju dobio, Seja čeka da se sprovede nabavka terapije koju već u 3 navrata primio. Naime, da bi došli do terapije, Sejadova supruga Vanessa Unkić kucala je na vrata institucija, pisala Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske medijima, ali i proizvođaču terapije, te zahvaljujući njenoj angažovanosti i upornosti, fond obećao da će pokrenuti proceduru. Američki proizvođač, na osnovu mišljenja komisije obećanja fonda, odobrio prve doze kao donaciju. Evo dakle, i ovo je naslov nezavisnih novina. Centar traži 2 miliona kajmova za poljoprivrednike. Banjalučki centar za razvoj poljoprivrede i sela zatražio od gradske uprave nešto više od 2 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredne posticaje, što bi bilo obezbijeđeno rebalansom ovogodišnjeg budžeta. Zbog posljedica suše koja je pogodila domaće poljoprivredne proizvođače i rekordnog broja pristiglih zahtjeva, centar apeluje da nadležni u gradskoj upravi prepoznaju hitnost situacije i predloženo povećanje uvrste u rebalans budžeta, kazali su iz centra, te dodali da je zahtjev upućen gradskom odjeljenju za financije, a odnosi se na 2 stavke za izmirenje preostalih obaveza. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Novina, odluka o prodaji NIS i dalje na čekanju. Naftna industrija Srbije dobila je novo odobrenje američkih vlasti za nastavak rada do 30. oktobra, dok istovremeno ostaje neizvjesno da li će mađarski MOL uspjeti da postigne konačan dogovor sa ruskim Gazprom naftom o kupovini većinskog udjela u kompaniji. Kaže, produžen pritvor Hašimu Tačiju, sudija specijalizovanih vijeća u Hagu odredio je produženje pritvora nekadašnjem predsjedniku prištinskih institucija, jednom od bivših vođa OVK Hašimu Tačiju, u postupku koji se vodi protiv njega i četvorice bivših pripadnika OVK za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svjedoke. Zatvorenica u Tenesiju preživjela pogubljenje.
Krista Gay Pike, jedina žena osuđena na smrt u američkoj saveznoj državi Tennessee, preživjela je pokušaj pogubljenje nakon što je primila dvije smrtonosne injekcije. Gotovo sat vremena nakon početka izvršenja kazne, Pajkova je i dalje disala, zbog čega je prevezena u bolnicu. Guverner Tennessee Bill Lee potom je obustavio sva preostala pogubljenja planirana za ovu godinu i naložio nezavisnu istragu. Prema izvještajima novinara koji su pratili postupak, Pajkova je nakon što su joj ubrizgane dvije doze lijeka koji se u Tennesseeu koristi za izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom izgubila svijest, ali je nastavila da diše. Njeni advokati potvrdili su da je ostala živa i da je pri svijesti. Saopštili su da joj srce i dalje kucalo nakon primjene obje doze, zbog čega je pogubljenje prekinuto, a Pajkova potom prevezena u medicinsku ustanovu, prenio je NBC. Evo također pročitajte, kaže, šta se desilo na letu za Tel Aviv. Putnici aviona kompanije na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji je nakon incidenta u kokpitu prinudno sletio u Saudijsku Arabiju, stigli su u Izrael zamjenskim avionima. Osumnjičeni kopilot i uhapšeni nalazi se u pritvoru saudijskih vlasti, dok je povrijeđeni pilot zbrinut u bolnicu. Motiv napada za sada nije zvanično utvrđen. Također pročitajte, film koji je čekan 4 decenije stiže u Banja Luku. Dakle, dugo očekivani film Zlatni rez 42, Djeca Kozare, reditelja Lordana Zafranovića, premijerno će biti prikazan u Banja Luci u subotu s početkom u 17 časova u sportskoj dvorani Borik, dok će svjetsku premijeru imati večeras u Beogradu na otvaranju festa. Evo dakle, koncertom obilježilo 250 godina američke nezavisnosti. Također pročitajte u nezavisnim novinama. A novi broj nezavisnih novina možete kupiti na našem kiosku Presa u Bosanskom Petrovcu. Što se tiče dnevnog avaza, cijenjeni slušalci, jutros pročitajte, politička analiza suprotno izmišljotinama prohrvatskog kliksa, Izetbegović ili Radončić. Denis Bećirović dramatično pada u popularnosti, Semir Efendić ima malu bazu u Novom gradu Sarajevu, Fahrudin Radončić naglo skače, a Bakir Izetbegović ima moćno SDA iza sebe. Piše dnevni avaz. Zmajevi od reprezentacije oprašta Sedin Džeko, hvala za sve kapitenu. Luksuz samo ove godine 130 miliona hiljade vozila u BH funkcionerskoj floti. Srednjovjekovni grad i klizište ugrožava tvrđavu, kule Dobora propadaju, vrijeme je za reakciju. Kultura mesa otvara prestava ničija zemlja. Evo dakle, ovo su naslovi i dnevnog avaza. Evo da vidimo šta piše dnevni avaz. Kaže, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine tokom sjednice koja je završila jučer donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na nivou Bosne i Hercegovine na poziciju sudije suda Bosne i Hercegovine imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulenović i Eldina Bijuk. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine imenovani su Kenan Hodžić na poziciju predsjednika opštinskog suda u Sarajevu, Suada Salkić na poziciju zamjenika glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Adis Husić na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, Alen Šabić na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Na poziciju sudije Kantonalnog suda u Sarajevu imenovani su Ivana Kulić, Mirela Hajder, Svjetlana Granzov, Predrag Skoko, Mahir Omanović, Dragan Mirjanić i Samil Ramić, imenovan je na poziciju sudije Kantonalnog suda u Zenici. Alvira Selimović Haličević na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli. Ljiljana Stevanović na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli. Azra Bojić na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli. Marija Šimić na poziciju sudije Kantonalnog suda u Mostaru. I Aida Hidović na poziciju sudije Kantonalnog suda u Mostaru. Evo dakle, ovo me piše dnevni avaz. Evo da vidimo šta još nam piše dnevni avaz. Dakle, ovo je novi broj, možete ga naći na kiosku Opresa u našem gradu.
Kaže, nekadašnje kule dobora danas propadaju. Bosna i Hercegovina je bogata tvrđavama, posebno onim građenim u srednjem vijeku,

u odnosu prema vlastitoj kulturno-historijskoj baštini jeste srednjovjekovni grad Dobor. Ostaci ovoga nekada značajnog utvrđenog grada nalaze se na lijevoj obali rijeke Bosne, na brdu Vučijak, na području gdje se susreću Modriča, Odžak i Vukosavlje. Iako je Dobor nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, danas je njegova slika daleko od one kakvu bi takav spomenik zasluživao. Piše dnevni Avaz. Uličnom utrkom na trgu Kralja Tomislava u Livnu počela je kampanja Ružičasti oktobar pod motom Prevencija i moć, izaberi život. Utrku dugu 3,5 km organizirali su atletski klub Runners Livno i vlada kantona 10 u sponzorstvo Ministarstva rada, zdravstva i socijalne skrbi. Građani su mogli učestvovati trčanjem, hodanjem ili volontiranjem, a posebno su pozvani učenici i mladi. Cilj događaja bio je pružiti podršku ženama oboljelim od raka dojke, te ukazati na važnost brige o zdravlju i redovnih preventivnih pregleda. Tokom oktobra bit će organizirane i druge aktivnosti posvećene prevenciji raka dojke, ranom otkrivanju bolesti i podršci oboljelima. A na današnji dan 2017. godine preminulo je Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, bosansko-hercegovačka pjevačica i kantautorica, izgubivši u 41. godini borbu sa opakom bolešću. Prvi put na estradnom nebu pojavila se sredinom 90. godina prošlog stoljeća na hrvatskom festivalu Dora, potom je snimila hit Ti me više ne voliš, koji se sluša i danas. Veliku pažnju javnosti naročito je skrenula duetom sa Halidom Bešom Sviraj nešto narodno, koji je za kratko vrijeme postao najslušanija pjesma u cijelom regionu, a pjesmom A to mi nije trebalo potvrdila je svoju vrijednost vrhunske kantautorice i interpretatorice. Evo dakle, sjećat ćemo se dugo, dugo do Done Aresa, njene pjesme slušat će se na mnogim radio, TV stanicama, naravno i na programu Radija Bosanski Petrovac. EU i Kanada spremaju veliki savez od odbrane energije do umjetne inteligencije. Do januara 2027. bit će i 20% manje. Hexet potvrdio veliko smanjenje broja generala i admirala u američkoj vojsci. Drama u avionu, kompanija obustavila sve letove za Izrael dok traje istraga. Trump naredio borbu protiv komaraca. Predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom je federalnim agencijama naloženo da do 2028. drastično smanje populaciju invazivnih komaraca i krpelja u Washingtonu. A naučnici u Kini otkrili su do sada nepoznat virus koji prenose krpelji, a koji kod ljudi može izazvati visoku temperaturu, izražen umor i gastrointestinalne tegobe. Evo dakle, novi virusi u Kini. Rubio naredio Irancima da odu iz Njujorka. Evo, ovo su naslovi dnevnog Avaza, novog broja, jutrošnjeg broja. Kao što sam i već rekla, cijenjeni slušalci, dnevni Avaz i nezavisne novine možete pronaći na kiosku Opresa u Bosanskom Petrovcu. Ono što slijedi u nastavku jutarnjih programa je jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski.
1: A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Tražite nešto novo, možda novu ljubav, uzbudljivu vezu ili barem kratku, lijepu avanturu. Prilično ste zaokupljeni poslom ili nekim novim planom, možda bezrazložno, ali brinu vas i financije, zdravlje, dobijate novu snagu. Bik. Imate gotovo sve uvjete koji zadovoljavaju potrebu da napravite pravi mali praznik ljubavi. Svjesni ste da je posao nedovršen, ali ne brinete zbog toga. Više vas privlači nešto drugo, zdravlje, energije u porastu. Blizanci, u nagovještaju veseo dan. Što više uživajte uz osobu koju volite, zaboravite na brige. Veoma ste zadovoljni. Zadržite trenutni ritam, a rad će vam pomoći da postignete i duhovnu ravnotežu. Zdravlje, prošetajte, opustite se. Rak. Prilično lijep dan, spremni ste za dugu vezu, više i ljepše komunicirate sa voljenom osobom. Ništa ne brinite i pored svega ostaje vam vremena i energije za posao. Više se angažirajte, zdravlje i rekreacija je obavezna. Lav. Osjećate sasvim novu energiju, posebno tešku, objašnjivu sreću. Ispunjavaju vam se želje. Znate da je ovoga puta ključ uspjeha u dobroj organizaciji. Držite se plana koji ste napravili, zdravlje, opuštanje donosi zadovoljstvo. Djevica. Budite bezbrižniji, prepustite se ljubavi, uživanju, odbacite iscrpljujuće misli i pretpostavke. Sreća vas ne može mimo ići, iskoristite vrijeme za pripremu terena za buduće poslove, zdravlje, nema problema. Vaga. Strastveni puni ljubavi, želite osobu koju volite samo za sebe, potpuno bez ostatka. Ništa na vrijeme niste na vrijeme dobili novac ili vam se čini da ste malo plaćeni. Budite direktni u zahtjevima i zdravlje, zdravi i zadovoljni. Škorpija. Želite da vrijeme provodite samo sa osobom koju volite. Takva vrsta izolacije potpuno vas ispunjava. U prilici ste da pokažete svoje sposobnosti, sve jača želja za izlaskom i sjene dokazivanjem, zdravlje više nego dobro. Strijelac. Okruženi ste ljubavlju i pažnjom voljene osobe, ipak kao malo kada povlačite se u sebe. Razmišljate o obavezama koje vas očekuju. Nema razloga za brigu jer nema zastoja u realizaciji. Zdravlje odlično. Jarac. Duhovitim komentarima unosite dašak nonšalanci u vezu, to odgovara i voljene osobi. Naporan, pomalo neizvjestan period je iza vas, vedri i opušteni, prihvatite nešto laganiji tempo, zdravlje, više se odmarajte. Vodolija, nasuprot želji za aktivnim, intenzivnim ljubavnim životom, postoji težnja da se malo osamite. Niste osoba koju radi brzopletost, ipak potrebno vam je bar malo odmora i opuštanje, zdravlje, relaksirajte se. I posljednje su ribe, možete se sasvim osloniti na voljenu osobu, okrenite se dobrim, provjerenim receptima zavođenja. Vaši su planovi sve ambiciozni, imate energije, želite se dokazati, očekujete i priznanje, zdravlje, izuzetno dobro. Evo čuli ste, poštovani i cijenjeni slušaoci, i jutarnji horoskop Šapat zvijezda Radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP, blok reklama, vraćamo se u 9:15 kada ćemo zajedno s vama i ovoga jutra birati i izabrati hit dana narodne muzike.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Na političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovač, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčane, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušć, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vinnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme kada i ovoga jutra biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga, jutros prijedlog broj 1, Hakala i pjesma, Belma, Selma, Tanje, Sanja. Prijedlog broj 2, Viki i pjesma Marišli. I prijedlog broj 3, Stoja i pjesma Starija. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte. Evo dok čekamo, slušamo Hakalu, Belma, Selma, Tanja, Sanja.

Bila je to i Viki, pjesma Marišli, prijedlog broj 2, još nemamo vaših poruka i poziva. Slušamo i treći prijedlog, Stoju i pjesmu Starija. Čekamo vaše pozive i vaše poruke. Biramo hit dana Narodne muzike.

Evo, bio je to Hakala. Hakalu možemo i proglasiti kao hit dana s obzirom da je dobio 14 glasova, 9 od porodice Mešić iz Španije i 5 od Amre. Evo, dakle, Hakala, Selma, Belma, Selma, Tanja, Sanja, hit dana. A nakon što čujemo, evo, hit dana, Majda je poželjela da čuje Halida Bešlića iz Zlatne niti. Pozdrav, evo, za Majdu iz Kalesije. Pa evo, nakon što čujemo hit dana, bit će i Halid Bešlić za Majdu. Hvala vam cijenjeni slušaoci, ostanite s nama u nastavku, slušajte Hit dana jer vi ste to izabrali.

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušć, Spalanka. Pravac Vrtoče, Kulembakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija. Regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu. Zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda. Pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države šalju oko 9000 vojnika na grupi brodova prema Bliskom istoku, potvrdio je u četvrtak američki zvaničnik za Associated Press. Novo jačanje američkog vojnog prisustva dolazi u trenutku sve većih tenzija sa Iranom i novi upozorenja predsjednika Donalda Trumpa o mogućnosti dodatnih napada. Trump je kazao da prvi pokazatelji ukazuju na moguću povezanost Irana sa kopilotom koji je u srijedu napao kapetana i pokušao preuzeti kontrolu nad avionom koji je letio prema Izraelu. Gotovo 2000 ljudi je privedeno jučer širom Francuske nakon što su protesti srednjoškolaca zbog loših uslova u školama na brojnim mjestima prerasli u nasilje. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je tokom četvrtka privedeno 1949 osoba, uglavnom zbog nasilja, napada na policajce i učešće u neredima.

0: Uvrijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Protesti su počeli zbog prenapučenih razreda, nedostatka nastavnika, dotrajalih školskih zgrada i općenito loših uslova za učenike. Međutim, posljednjih dana proširili su se širom zemlje i postali znatno nasilniji. Francuski premijer Sebastian Lecornu jučer je sazvao međuresorni krizni sastanak zbog širenja nereda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH nogometaša svih vremena Edina Džeke od nacionalnog dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon 151 odigrane utakmice u najdražem dresu, 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju, a na pres konferenciju uoči utakmice između ostalog otkrio i kako su ga mlađi saigrači nagovarali da promijeni odluku. U susretu Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom, bilo je 0-0, nakon čega smo sasvim zasluženo savladali Rumune u Bukureštu rezultatom 4-2, te se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u grotlu stadiona Bilino polje. Biće to idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosne i Hercegovine. Peta Karić iz Gračanice prvostepeno je osuđena na kaznu zatvora u trajanju 10 godina zbog ubistva svog supruga Safeta Karića, kada ga je usmrtila nožem u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici Gračanica 21. septembra 2025. godine. Nesretni Safet izboden je u predijelu stomaka, nakon čega je podlegao povredama. Kantonalni sud u Tuzli donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu krivičnom predmetu protiv Ifete Karić zbog krivičnog dijela ubistva i člana 166 stav 2 tačka krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojem je optuženu oglasio krivom i prvostepeno sudio na kaznu zatvora u trajanju 10 godina, navedeno je jučer iz suda. Policijski službenici Federalne uprave policije 30. septembra 2026. godine pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat sa ciljem dokumentovanja krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383 u vezi sa članom 55 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Na osnovu naredbe općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu, kao i službenih prostorija Doma zdravlja u Vitezu, koje koristi osumnjičena osoba inicijala PKG. Nakon pretresa osumnjičena osoba lišena je slobode i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, te će protiv nje biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: emisija Izaberi zdravlje.
1: 11 je sat i 10 minuta, evo nas ponovo cijenjeni slušaoci i zajedno se družimo u nastavku emisije za bez zdravlje. Danas govorimo o cvekli, dakle 10 razloga da cvekla svakoga dana bude na vašem tanjiru. Cvekla je prema nekim anketama često na spisku korisnih namirnica koje nisu previše popularne i rijetko se nalaze na našem stolu. Međutim, iako mnogi izbjegavaju ovo divno povrće, vrijeme je da se uvjerite u njegovu korist za zdravlje. Ovo korijenasto povrće ima malo masti, bogato je antioksidansima, vitaminima, a ovo su samo neke od blagodeti cvekle. Evo, nadamo se da ćete poslije ovih stavki promijeniti svoje mišljenje i uvrstiti cveklu u svoju svakodnevnu ishranu. Evo da vidimo, pod jedan kaže, cvekla smanjuje rizik od moždanog i srčanog udara. Zahvaljujući svom hemijskom sastavu, cvekla je u stanju da snizi krvni pritisak i smanji rizik od moždanog i srčanog oboljenja. Prirodni nitrati kojih u cvekli ima u izobilju oksidiraju kada se pomiješaju sa krvlju da bi stvorili azotni oksid koji širi krvne sudove i povećava nivo kiselnika u krvi. Stabilizuje rad digestivnog trakta, brojni hranjivi sastojci koji postaju u cvekli pozitivno djeluju na funkcionisanje želuca i crijeva i imaju ljekovito dejstvo. Konzumiranje cvekle omogućit će vam da ostavite lijekove i postepeno vratite

Poštovani cijenjeni slušalci, emisija Da vas podsjetimo na talasima Radija Bosanski Petrovac. Mislim da je današnja emisija zaista puna emocija, jer znamo da večeras igra posljednju svoju utakmicu naš dijamant, naš Edin Džeko na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio utakmicu protiv Švedske u kojoj će Zmajevi tražiti nove bodove u Ligi nacija, ali ispratiti Edina Džeko iz reprezentativnog dresa. Barbarez je naglasio da posebne okolnosti neće promijeniti takmičarski pristup. Izostanci u protivničkom sastavu ne ulijevaju mu lažnu sigurnost, dok od svojih igrača očekuje nastavak onoga što su pokazali tokom prethodne dvije utakmice. Govoreći o zdravstvenim problemima Šveđana, selektor je podsjetio da su i protiv Poljske uspjeli pobijediti bez pojedinih igrača. Nije nekoliko

kod njih igralo i protiv Poljske, pa su dobili. Reprezentacija je to koja ima širinu i može kompenzirati. Isto sam govorio i za Rumuniju, nije bitno ko fali, rekao je Barbarez. Veliki dio konferencije bio je posvećen kapitenu i njegovom posljednjem nastupu za Bosnu i Hercegovinu. Sve ovo danas je radi njega, ovo prisustvo, vidi se šta on znači za ovu državu. Mala smo država bez puno šampiona, pogotovo u fudbalu, ali on je jedan. On je vrlo emotivan za sutra, a bit će emotivna i za sve nas, kazao je Barbarez. Selektor smatra da će upravo takmičarski značaj susreta pomoći ekipi da pažnju zadrži na terenu. Pokušat ćemo to izbalansirati da nam fokus bude na utakmicu. Biće teže nego normalno, ali srećom pa je oficijalna utakmica za bodove, a ne prijateljska, i to mi je drago, poručio je. Govoreći o periodu poslije Džeke, naglasio je da oproštaj kapitena otvara prostor novoj generaciji. To jeste zadnja utakmica za Džeku, ali neka druga vrata se otvaraju. Neki drugi klinci dobijaju prostor, to su prirodne stvari. Doživljavao sam to, iskusio, i poslije ima života, vidite, po meni opet se neka čovjek vrati i želi nešto da napravi, rekao je selektor. Dodao je da odgovornost koju je Džeko nosio gotovo dvije decenije niko ne može jednostavno zamijeniti. Nije meni teško pripremiti ovu utakmicu, ti momci su ponosni što su uz njega, a i on uz njih. Veza između starih igrača i novih, mislim da smo to dobro odradili, istakao je Barbarez. Dakle, cijenjeni slušalci, mi danas govorimo o našem dijamantu. A Edin Džeko obratio se javnosti na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Švedske, koja će biti njegov posljednji nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kapiten nije skrivao da mu oproštaj donosi pomiješane osjećaje. Kako se susret približava, emocije postaju sve snažnije, a Džeko ih je usporedio sa onima koje je imao na početku reprezentativnog puta. Što se utakmice više približava, to sam emotivniji. Neki pritisak u grudima, ono kada igraš prvu utakmicu na taj način, opisao je kapiten. Džeko je priznao da ni sam ne zna kako će doživjeti sve ono što ga čeka na Bilinom polju. Osjećam se zbunjeno, ne znam šta da osjećam, želim da uživam, želim dobar rezultat, to mi je najvažnije, uvijek je bilo. Daćemo sve od sebe, iako će biti emotivno, poručio je. Svjestan je da Zmajeve bez obzira na posebnu priliku očekuje zahtjevan protivnik. Ne znam šta da mislim o utakmici, teška utakmica za mene lično. Švedska igra bolje sa novim trenerom, znaju šta rade, imaju kvalitet, zato imaju 6 bodova. Biće teška utakmica za nas, ali i za njih, rekao je Džeko. Kapiten je naglasio da emocije neće promijeniti pristup obavezama na terenu. Prije i poslije utakmice će biti teško sakriti emocije, ali kada krene meč neće biti razmišljanja o bilo čemu osim utakmice, jer ovo nije revijalna utakmica. U tih 90 minuta glave će biti na pravom mjestu, istakao je. Na pitanje je li kasno da se predomisli i nastavi igrati za reprezentaciju, Džeko je jasno pokazao da je odluku donio uvjeren da je ovo pravi trenutak. Ovo je taman, ne bih ovo odlučio da nije to, odgovorio je. Odlazak iz reprezentativnog dresa, međutim, neće promijeniti njegov odnos prema nacionalnom timu. Reprezentacija je emocija, bit će ih i kada završim karijeru, kao i navijač. Sasvim sam siguran da će igrači nastaviti mojim stopama, kao i stopama igrača prije mene. Kao što sam rekao, igranje za reprezentaciju je najljepša stvar moje karijere, kazao je Džeko. A ono što se sprema večeras je spektakl. Bilino polje večeras će biti mnogo više od mjesta borbe za bodove u Ligi nacija. Bosna i Hercegovina od 20 sati 45 minuta dočekuje Švedsku, a reprezentativni dres posljednji put obući će Edin Džeko. Za njegov posljednji reprezentativni izlazak pred zeničke tribine pripremljen je poseban program u kojem će važnu ulogu imati navijači. Upravo zbog toga iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine apelovali su na posjetioce da nakon završetka utakmice ostanu na svojim mjestima. Posljednji sudijski zvižduk označit će početak zvanične ceremonije oproštaja. Prvi poseban trenutak očekuje se već u 11. minuti. U čast broja koji obilježio Džekinu reprezentativnu karijeru, planirane su ovacije i koreografija BH Fanatikosa. Svečani špalir, dodjela zahvalnica i iznenađenja za Džeku predviđeni su tek nakon susreta. Zato je poruka navijačima jasna, nema žurbe prema izlazima.

jer će se upravo tada Bilino polje zajednički oprostiti od svog kapitena. Oproštaj će imati humanitarni karakter. U saradnji sa udruženjem Pomozi Ba organizirana je akcija prikupljanja plišanih igračaka koje će biti prosljeđene dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Cijenjeni slušalci, zaista ovo pričam sa puno emocija, sa puno suza u očima. Vidite da večeras cijela Bosna će biti na Bilinom polju, dakle bit će to i humanitarnog karaktera. Plišane mede, plišane igračke bacat će se na stadion upravo za Pomozi Ba da bi se obradovala evo i dječica. Dakle, prikupljanje plišanih igračaka koje će biti prosljeđene dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Evo, to je jedan zaista veliki humani gest. Pritisak u grudima, a iznad svega ponos, jer večeras zaista goriće Bilino polje. Čuće se pjesme navijačke, ali čuće se i ona "Ovo je Bosna! Ovo je Bosna!" Idemo, zmajevi, sretno večeras, 20 sati i 45 minuta, bit ćemo pored malih ekrana, a naravno oni koji odlaze do Zenice, do Bilinog polja, sretno. Nadam se da su i u Bosanskom Petrovcu i danas tokom dana prikupljene plišane igračke, dakle od onih ljudi koji zaista vole, bodre reprezentaciju Bosne i Hercegovine i naravno evo koji žive za svaku utakmicu, a posebno ovu večeras kada se opraštamo od našeg Edina Džeke. Džeko, majstore, evo bit ćeš uzor djeci koja te vole, djeci koja igraju nogomet i vjerujemo da će mnogi nastaviti tvojim putevima i tvojim stazama. Sretno! Sretno!

Evo da kažemo da će stotinjak mališana iz Srebrenice i okolnih sela na dan utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske obući dresove zmajeva i tako biti dio atmosfere koja će u petak danas vladati na Bilinom polju, ali širom zemlje. Na dan kada će Džeko posljednji put istrčati na terenu najdržem dresu, djeca Srebrenice dobit će priliku da osjete dio slavljeničke atmosfere i pokažu koliko vole reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države šalju oko 9000 vojnika na grupi brodova prema Bliskom istoku, potvrdio je u četvrtak američki zvaničnik za Associated Press. Novo jačanje američkog vojnog prisustva dolazi u trenutku sve veći tenzija sa Iranom i novi upozorenja predsjednika Donalda Trumpa o mogućnosti dodatnih napada. Trump je kazao da prvi pokazatelji ukazuju na moguću povezanost Irana sa kopilotom koji je u srijedu napao kapetana i pokušao preuzeti kontrolu nad avionom koji je letio prema Izraelu. Gotovo 2000 ljudi je privedeno jučer širom Francuske nakon što su protesti srednjoškolaca zbog loših uslova u školama na brojnim mjestima prerasli u nasilje. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je tokom četvrtka privedeno 1949 osoba, uglavnom zbog nasilja, napada na policajce i učešće u neredima. Povrijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Protesti su počeli zbog prenapučenih razreda, nedostatka nasilja, nastavnika, dotrajali školskih zgrada i općenito loših uslova za učenike. Međutim, posljednjih dana proširili su se širom zemlje i postali znatno nasilniji. Francuski premijer Sebastian Lecorn jučer je sazvao međuresorni krizni sastanak zbog širenja nereda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine

0: večeras u Zenici ugostiti selekciju Švedske utakmici trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH nogometaša svih vremena Edina Džeke od nacionalnog dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon 151 odigrane utakmice u najdražem dresu, 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju, a na pres konferenciju uoči utakmice između ostalog otkrio i kako su ga mlađi saigrači nagovarali da promijeni odluku. U susretu Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom, bilo je 0-0, nakon čega smo sasvim zasluženo savladali Rumune u Bukureštu rezultatom 4-2, te se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u grotlu stadiona Bilino polje. Biće to idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosne i Hercegovine. Peta Karić iz Gračanice prvostepeno je osuđena na kaznu zatvora u trajanju 10 godina zbog ubistva svog supruga Safeta Karića, kada ga je usmrtila nožem u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici Gračanica 21. septembra 2025. godine. Nesretni Safet izboden je u predijelu stomaka, nakon čega je podlegao povredama. Kantonalni sud u Tuzli donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu krivičnom predmetu protiv Ifete Karić zbog krivičnog dijela ubistva i člana 166 stav 2 tačka krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je optuženu oglasio krivom i prvostepeno sudio na kaznu zatvora u trajanju 10 godina, navedeno je jučer iz suda. Policijski službenici Federalne uprave policije 30. septembra 2026. godine pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat sa ciljem dokumentovanja krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383 u vezi sa članom 55 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Na osnovu naredbe općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu, kao i službenih prostorija Doma zdravlja u Vitezu, koje koristi osumnjičena osoba inicijala PKG. Nakon pretresa osumnjičena osoba lišena je slobode i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, te će protiv nje biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po nisu.

Slušajte Radio sa dušom. Možete slušati radio.

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu.

www.facebook.com/megacenter, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacenter.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države šalju oko 9000 vojnika na grupi brodova prema Bliskom istoku, potvrdio je četvrtak američki zvaničnik za Associated Press. Novo jačanje američkog vojnog prisustva dolazi u trenutku sve većih tenzija sa Iranom i novi upozorenja predsjednika Donalda Trumpa o mogućnosti dodatnih napada. Trump je kazao da prvi pokazatelji ukazuju na moguću povezanost Irana sa kopilotom koji je u srijedu napao kapetana i pokušao preuzeti kontrolu nad avionom koji je letio prema Izraelu. Gotovo 2000 ljudi je privedeno jučer širom Francuske nakon što su protesti srednjoškolaca zbog loših uslova u školama na brojnim mjestima prerasli u nasilje. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je tokom četvrtka privedeno 1949 osoba, uglavnom zbog nasilja, napada na policajce i učešće u neredima. Povrijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Protesti su počeli zbog prenapučenih razreda, nedostatka nasilja, nastavnika, dotrajali školskih zgrada i općenito loših uslova za učenike. Međutim, posljednjih dana proširili su se širom zemlje i postali znatno nasilniji. Francuski premijer Sebastian Lecorne jučer je sazvao međuresorni krizni sastanak zbog širenja nereda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH nogometaša svih vremena Edina Džeke od nacionalnog dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon 151 odigrane utakmice u najdražem dresu, 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju, a na preskonferenciju uoči utakmice između ostalog otkrio i kako su ga mlađi saigrači nagovarali da promijeni odluku. U susretu Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom, bilo je 0-0, nakon čega smo sasvim zasluženo savladali Rumune u Bukureštu rezultatom 4-2, te se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u grotlu stadiona Bilino polje. Biće to idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosne i Hercegovine. Peta Karić iz Gračanice prvostepeno je osuđena na kaznu zatvora u trajanju 10 godina zbog ubistva svog supruga Safeta Karića, kada ga je usmrtila nožem u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici Gračanica 21. septembra 2025. godine. Nesretni Safet izboden je u predijelu stomaka, nakon čega je podlegao povredama. Kantonalni sud u Tuzli donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu krivičnom predmetu protiv Ifete Karić zbog krivičnog dijela ubistva i člana 166 stav 2.

kome osjedi jedna vlas u islamu, to ćemo biti svjetlo na sudnjem danu. Starost nije kazna i pasivno iščekivanje smrti, već blagoslovljeni kraj puta ka životnom cilju pune zrelosti. Od Enesa ibn Malika radijallahu anhu prenosi se da je poslanik alejhi selam rekao: "Nijedan mladić neće ukazati počast starijem čovjeku zbog njegovih godina, a da mu Allah neće poslati onoga koji će njemu ukazati počast kada on dođe u godine." Kao što kazuju ovi hadisi, u našem je i ovo svjetskom i ahiretskom interesu da se sa starim osobama ophodimo sa dužnom nježnošću i poštovanjem, te da im pružimo pravilnu i potrebnu njegu kada se za to ukaže potreba. Draga braće i sestre, u tradicionalnim zajednicama se podrazumijevalo da o starim roditeljima brinu djeca. Danas je ta praksa sve teže održiva. Djeca često žive u drugim gradovima ili državama, porodice imaju manje članova, a žene koje su tradicionalno preuzimale najveći dio brige o starijim članovima porodice, sve su više zaposlene. Nije riječ samo o tome da li starija osoba posjeduje dovoljno novca za preživljavanje. Kada više ne može živjeti sama, staroj osobi je potrebna druga osoba koja će joj pomoći pri kupanju, oblačenju, hranjenju, uzimanju terapije, kretanju ili odlaska ljekaru. Ako je nepokretna ili boluje od demencije, potreba za njegom još je izraženija. Kao odgovorno društvo moramo tražiti sistemske odgovore kako ovoj kategoriji stanovništva pomoći, a da ne povrijedimo njihove osjećaje i dostojanstvo. Mnogi stari ljudi s pravom osjećaju zebnju da će, ako pristanu na tuđu pomoć, postati ovisni o drugima i izgubiti kontrolu nad vlastitim životom. Rijasat islamske zajednice već unazad nekoliko godina sa imamima, volonterima i mrežom mladi organizira posjete osobama treće životne dobe. Tako je na području 6 muftijstava organizirano više od 7000 pojedinačnih posjeta starim i iznemoglim osobama. Vrijednost ovih posjeta ne može se mjeriti brojkama. Trenutak kada neko pokuca na vrata usamljenoj i staroj osobi, volonteri uključeni u ove akcije ne mogu zaboraviti. Pomoć koja im se uruči možda ima simboličan značaj, ali uzvraćeni osjećaj radosti i zahvalnosti da te osobe nisu zaboravljene i prepuštene same sebi imaju neprolaznu vrijednost. U svijetu koji često ravnodušno prolazi pored tuđe boli, ovakve posjete posjećaju na ono najvažnije, da briga za drugog nije samo obaveza, nego istinska mjera čovječnosti. Draga braće i sestre, jedan od znakova našeg vremena je sveprisutni osjećaj samodostatnosti. Iluzija je da nikoga ne trebamo, da smo sami sebi dovoljni i da možemo živjeti bez tradicionalnih porodičnih veza i odnosa. Ako prihvatimo normalnim da nam stari predstavljaju bespotrebni trošak i teret, odgojit ćemo generacije koje će nas tretirati još surovije i nemilosrdnije. Uostalom, uskoro će mnogi od nas poznati da trebaju tuđu podršku i pomoć u mnogo čemu. Bićemo prepušteni sami, vjerovatno i usamljeni, bez oslonca i pomoći. To tužno otkriće do kojeg ćemo neminovno doći, posjetit će nas na naš neispunjeni dug prema starima, a tada će biti prekasno da mijenjamo svjetonazore i stilove života. Svemilosni Bože, molimo te da nas obaspiješ milošću, da poštujemo stare i da sa njima provodimo više vremena. Skrušeno te molimo da našim očevima i majkama, dedama i nanama podariš miran život i strpljivost u starosti, a da naša srca ispuniš zahvalnošću i dobročinstvom prema njima. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.

0: Jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament federacije, a ja ću to znati cijeniti.
1: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosna.

Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina

0: čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
2: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.